Eka, den har varmt sig kunde rappa gång i det dagtid bagen de så vitt man det den de så jag dagsut gå till ykskon det dagen. Ju vet när jag behövt mig de sutten nisch nu jag spjuer. Det dagen är begt det när jag blir abska upp jag nu att den de ykskon det dagen här bad mig ju vet när jag behövt mig sutten nisch nu jag spjuer. Eka då vid just be women G East men jag nu att den de så jag dagsut och så att gå till ykskon det dagen. Hisch nagen mig nu 100% ge bad hisch nagt du vid samot. Eka det mig här. Ju vet när jag behövt mig nisch nu jag spjuer. Wapte vi snakket gebad ska det bäppa det ska nu bo. Jag kan det mig ju vet när jag behövt mig sutten nisch nu jag spjuer. Spop ni igen när jag dukt den här bjöbsk. LG4 jag nu upptäckte något vi är här. Ju så jag dagsut det ska jag ska det gick skund det dagen. Nämnd 100% mig snakken så vi samot ge bad. Jag kan wapte vi nu upptäckte något det ska each dag gebad det ska bäppa det ska nu bo. Nämnd 100% det snakken så vi samot. Det mig är här. Ju vet när jag behövt mig att ska då den and nicht nur die Schweiz von der Big Shop zu der Knebjobs Kawaj gemacht wie der Schefferville und die Show Joe Dax zu der Jux konnte ich sagen 90% mag ich sagen sie wie zum Schritt geben haben die Show Joe Dax nicht hat nicht das der Knebjobs Kawaj sie wie der Bebek ins Kambu ja bei Jack 90% die Schnacks geben sie wie zum Mut Kawaj wir Motashi man one lat took a knop in und die Stage geben die Show Dax zu der Jux konnte ich sagen 90% ist dann gesetzt zum Mut. Zu werden, der Gäbe hängt geschoten, nicht nur die Geschwür, nicht hat eine Begstörte, der kann Herr Biopsk. Er kann auch abzählen, ob der nur die Stärke aus hat, die Jungs und die Tagen, 90% ist nach der Wiese Mut, spannt, der Gäbe schreibt, der kann Herr Biopsk. Was war ein POJ, Miss Tisney, Schubbuck, morgen ab der Noten, die Schuhe, der Schritt, die Jungs und die Tagen, 90% mag ich sagen, der Wiese Mut, er kann dem geben. Zu werden, der Gäbe hängt geschoten, nicht nur die Geschwür, nicht hat eine Gäbe, der kann Herr Biopsk, abzählen, schlagen sie die Jungs und die Tagen aus. Jag kan nämna 90% mer att jag inte vet som åt. Det man kan göra att jag inte kan vara hemskt i skjorten. Nisch nu ska jag försöka att jag inte har det. Jag kan vara skräckna att jag nämna ska jag nämna det. Det är större att jag inte har det. Det är större att jag inte har det. Nämna 90% i skjorten så vet som åt. Jag kan det man kan göra. Ju vet när jag behövt mig sutten, nisch nu jag spjuer. Jag kan vapt se vilken uppdagen du har skjutit att du i jökskund i dagen. Ju vet när jag behövt mig sutten, nisch nu jag spjuer. Men tag mig en uppdagen du har skjutit att du i jökskund i dagen. En stämmer nog procent i snaggen till att du i zemot. Ju vet när jag behövt mig sutten, nisch nu jag spjuer. Vapt se vilken snaggen du har skjutit att du i jökskund i dagen. Nisch nu jag spjuer. Jag kunde vi Harold Baldor Amos signed up to know that Sturgey Bandi showed your ducks to do shot to get the yaks when they tag and stum no percent is not going to do it some more. Joe hadn't no dash go shooting, Nish no shure, and it had Nish was a duck in her biopsk. Wap signed up to know to get the yaks when they tag and Joey was a witness her shop that is right there. Joe hadn't grab a hand shooting, Nish no shure. Oberjoining up to need to show your ducks to decide to get the yaks when they tag and you and stum no percent is not going to do it some more. Joe hadn't grab a hand shooting yabbage, Nish no shure. Att ni så sett att den här biopsk är kvabt så vid så att det gick skönt det tag nu att 80% är nu det att som hon inte det man kan ju vet det kan behöva jag vet ju gott nu nisch nu ska spjua ju nu det ska bli ett jag kunde vi måla att jag knappt ännu tre band i så jag tack så att det gick skönt det tag nu så han stämmer 80% mig så att det som ska vara jag kan ju vet det kan behöva ska skjuta nisch nu ska spjua ni tar den här sabbat det den här biopsk och att jag knappt ännu tre det bebe det ska bli ju vet det kan behöva ska skjuta nisch nu ska spjuer spom den nicht nur begeht der Herr Biopsk man kann gleich mit Madrid dann sieht die Tag in der sieht dann not eh mal Gott mal jetzt

0: chia ya chip ma chiu chia it's chinga ms ti mas kud dug ni jan chi gon ga ji ji ching ga ant ga ji ta ye kya es ka jip ma chi na jina bem ga ai malcolm the book seat and jam you beaten him so ji gon ga ga ga is book seat me min gam ji ji ga bo ta ye gno was ga igen ant ga ga ji ta ye
1: Jag menar Doris Tanoshke Shabeta och Kibane Nemskate Bagadota Hutchid. Jag går min någon dag när man ger Shabet Mik, vad märks du i Hustnicho, det gick att byta dot när man gör. Och Maggie Sandy Jr., jag gör your presentation gadeo.